naša osjećanja, da ih imenujemo, da razaznamo šta nam je šta izazvalo, zbog čega se tako osjećamo i šta da radimo da se ne bismo, da razrešimo to, taj problem, na koji način da izađemo na kraj sa tim neprijatnim osjećanjima i s tim u vezi da onda ako to